2002. A pesmom Be With You band zvanično najavljuje 10. studijsko izdanje The Wow Signal za 26. jun. Na 22. mestu slušamo Muse, Be With You.

Ovo su bili Dubioza Kolektiv featuring Robbie Megabyte i pesma Take My Job Away. Imamo još malo pesama do kraja današnje emisije, a jedna od njih će vam se sigurno dopasti, a zove se Working for a Living. Slušamo grupu Hugh Lewis and the News.